0: گھنٹے کے بعد بچتا ہے ایک منٹ کے لیے. ریمارکیبل ریزلٹ, پورا انوائرمنٹ آفس کا ٹھیک ہو جاتا ہے. اینڈ کیونکہ لوگوں کو ایک ریسٹ ملتا ہے, یو نو ایون آفس میں ایسے لوگ ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ ان کو وہ ایک منٹ میں کیا کریٹ کرنا ہے پوز, ان کو وہ بھی نہیں معلوم, ان کو کچھ نہیں معلوم, صرف وہ میوزک بجتا ہے اینڈ دے جسٹ اسٹاپ اینڈ ریسٹ. وہ ریسٹ بھی بہت کام کرتا ہے.
1: آئی نو جس بھی چیز میں ہے آپ, انفیکٹ اگر ہم دیکھیں
0: کہ ون منٹ وہ ڈیٹیچڈ آبزرویشن بھی
1: ہو جاتا ہے کہ سب چیزوں سے ایک منٹ کا,
0: جیسے اسکول میں بچے ہیں آپ کا ایک لیکچر کے بعد دوسرا لیکچر ہوتا ہے, ٹیک دیٹ ون منٹ. نہیں تو وہ ایک منٹ جو ایک ٹیچر کلاس سے باہر جائے گی اور دوسری ٹیچر آئے گی, اگر وہ ایک منٹ آپ سٹیبل ہو جائیں گے, آپ پچھلے سیشن کو بھی ٹھیک سے ابزارب کر لیں گے اور نیکسٹ سیشن کے لیے ریڈی ہوں گے. نہیں تو ایک لیکچر کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, جو ایک ایک ٹیچر آ کر سم ویئر ہیئر اٹ ہیز ناٹ گاٹ ابزاربڈ پراپرلی, اور پھر گھر جا کے بہت اسٹڈی کرنا پڑتا ہے پھر سے. سو دیٹ ون منٹ جو بیچ میں ملتا ہے, اٹس ویری ویلیبل, اس کو کر کے دیکھ سکتے.
1: تو سسٹر شیوانی, آج جو ہمارے سامنے بات آئی کہ ایک منٹ کا ریلیونس کو ہم نے سوچا, اور ابھی تک ہم یہ کہتے تھے کہ ایک منٹ کیا ہے, آپ کو ہم دوسروں کے ساتھ کتنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایک منٹ جو مجھے امپاور کرے گا, اور اس میں بھی بہت جو صحیح بات یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کیا سوچنا ہے, اٹس اونلی کہ ہمیں وہ پازیٹو تھاٹس کریٹ کر کے اپنے آپ کو امپاور کرنا ہے, اور وہ ٹرائی کر کے دیکھیں. بار بار ہماری کوشش رہتی ہے ہم کہیں کہ انوبھو سے بڑا جو ہے وہ کوئی بڑا ایکسپیرئنس نہیں ہو سکتا, مطلب جب تک ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کیسے اس سے گزرتے ہیں. آج کی اس پوری بات چیت کے لیے بہت بہت دھنیواد. ام شانتی. تو چلیے ایک بار پھر بال ہمارے کوٹ میں ہے, ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے لے کر جانا چاہتے ہیں. اینڈ لیٹس ٹرائی اٹ آؤٹ. میں نے تو اب طے کر لیا ہے کہ میں اس ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہی ضرور الارم لگاؤں گی ایک گھنٹے بعد, صرف ایک منٹ. ایک منٹ, آپ کسی بھی جگہ پہ ہوں, آپ اپنے گھر پہ ہوں, ہاؤس وائف ہیں, آپ آفس میں کام کرتے ہیں, اور انفیکٹ جہاں ہمیں پریورتن آنے لگے گا آس پاس کا ماحول اپنے آپ پریورتت ہوگا. اور اس میں بھی ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے تھاٹ کیا کریٹ کرنا ہے. لیٹس ٹرائی اٹ آؤٹ. اور آپ کے جو بھی ایکسپیرینسز ہو وہ آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. آج آپ سے ہم یہی ودا لینا چاہیں گے, لیکن آپ کو بتائیں گے کہ آپ ہم سے فون پر یا پھر ای میل دوارا بھی سمپرک کر سکتے ہیں. ہمارے فون نمبر ہے 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے omshantistudio@bkmail.org. اویکنگ وتھ براہما کماری سے میں آج اتنا ہی. سیلف مینجمنٹ پر بہت سی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں, اور آج ہم نے ایک منٹ کے ریلیونس کو سمجھا ہے. پرائرٹائز کرنا ہے اپنے آپ کو, سیلف سب سے پہلے, فیملی اس کے بعد, اور اس کے بعد ورک, تو ڈیفینیٹلی کام تو ہمارا ہوگا ہی. تو آج آپ سے ودا لیتے ہیں. ام شانتی.

0: خیریت تک پہنچایا تو ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نبض دیکھ کر پکڑ کر بتا سکتا ہوں کہ آپ کے شریر میں کیا چل رہا ہے. تو یہ باتیں بہت دور دور تک سنائی دیتی تھی اور ہمیں پاکستان سے بہت کالز آتی تھی. کملیش جی آپ بہت اچھے سوال پوچھتی ہیں اور ڈاکٹر ایک دم سے ساری جانکاری اس بیماری کے بارے میں دے دیتے ہیں تو ہم اویئر ہو گئے ہیں, ہم خود بہت اویئر ہو گئے تھے. اور خاص کر کے فیمیلس کے مجھے فون آتے تھے کہ مجھے یہ پرابلم چل رہی تھی, آپ کا پروگرام سنا تو میں نے اپنے آپ کو اپنے کھانے پر دھیان دینا شروع کیا, میں نے اپنے یوگ کرنا شروع کیا, میں نے سیر کرنا شروع کیا تو میں اپنے آپ کو ہیلدی فیل کر رہی ہوں. تو یہ ہمیں فیڈ بیک جو ملتی تھی وہ ہمارے لیے بھی ایک اچھی ڈائٹ کا کام کرتی تھی. تو دن بہ دن ہم اچھے اچھے پروگراموں میں انوالو رہتے تھے.
1: بالکل
0: جی
2: کملی جی, بہت ہی اچھی بات آپ نے بتایا ریڈیو سے کیسا آپ کا جڑنا ہوا. اور جیسے کہ اس سمے جب آپ جڑے آج سے 30 سال پہلے, تو اس سمے ریڈیو صرف آل انڈیا ریڈیو ہوا کرتا تھا, تو آپ جلندر سے جڑے یا پھر کہیں سے جڑے, کہاں کہاں آپ نے ریڈیو پہ کام کیا تھوڑا سا؟
0: جی جلندر ہمارا نیٹو پلیس ہے تو وہیں سے ہم نے میری سلیکشن ہوئی تھی. تو ریجنل سلیکشن ہوتی ہے اناؤنسر کی اور ٹرانسفر بھی ہوتی ہے کیونکہ تینوں لینگویج پہ اس کی پکڑ ہونی چاہیے. تو میرے خوش قسمتی تھی کہ میرے پریوار کے ساتھ ہی میں اپنی جاب وہاں کمپلیٹ کر پائی, ٹرانسفر میری کہیں بھی نہیں ہوئی. تو یہ سب مطلب ہے مجھے کوئی اس میں مشکل نہیں لگی ہوئی رہی میں اس معاملے میں. تو ہم لوگ ایک ہی لگاتار جو پروگرام شروع کیا تو تن من دھن سے اس کو پورا کیا, اچھے سے اس کو لوگوں تک پہنچایا. لوگ ریڈیو جو ہے وہ ایک عام آدمی کا ریڈیو ہے نا, سادھن ہے سیکھنے کا. آپ دیکھیے کہ جو کوئی ریڈی والے ہیں, رکشے والے ہیں, آج کل تو ریڈیو ایف ایم ریڈیو شروع ہو گئے تو موبائل میں آ گیا, ہر کی پاکٹ میں جو ریڈیو پہنچ گیا ہے. تو وہ اپنے پریواروں کے لیے اویئر ہوئے. ہمارے پاس ایک رکشے والے آئے تو وہ جیسے ان کو ہم نے انٹرویو کیا تو وہ کہتے ہیں جی میرے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا, میں نے سوچا میں رکشہ چلاتا ہوں تو میں کل کو کوئی اور اچھی گاڑی لے کے اپنے بچوں کو روزگار پہ لگا دوں گا, لیکن جب سے میں نے آپ کا پروگرام سننا شروع کیا, بچوں کا پروگرام سنتا ہوں, بہنوں کا پروگرام سنتا ہوں, تو اس میں آپ بہت کچھ بتاتے ہو کہ بچوں کو پڑھانا بہت ضروری ہے. تو میں نے ان کو اسکول میں ڈال دیا, میں خود محنت کرتا ہوں اور ان کو پڑھانے کی میری پوری کوشش ہے. تو یہ ہماری پراپتی ہے.
2: بالکل کملے جی, بہت ہی اچھا ایکسپیرینس آپ نے شیئر کیا. نشچت طور پہ جب ہم لوگ ریڈیو کے مادھیم سے کچھ سناتے ہیں اور لسنر کے جیون میں چینجز آتے ہیں تو ہمیں بے حد خوشی ہوتی ہے جب ان کا ریپلائی ملتا ہے. تو جیسے آپ کو سن رہا تھا, مجھے کچھ یاد ہے کہ ہم لوگ بیچ میں ریڈیو پر ایک پروگرام کیا تھا نشہ مکتی پر, اور ہمیں لگتا تھا کہ اب کیا پازیٹیو ریپلائی آئے گا. ہم تو شروع کر دیا, ہم نے کچھ وی پی کچھ ڈاکٹرز وغیرہ لے کے اس پر بات کرنا شروع کر دیا. ایسے کہتے ہیں کہ بات بنتی ہے یا بات شروع ہوتی ہے تو بات بنتی بھی ہے,
0: کہیں پہنچ بھی جاتے ہیں
2: کہیں پہنچ بھی جاتے ہیں. تو ہمارے جو لسنرز تھے, کافی لوگوں نے ریڈیو کے پروگرام سن کر انہوں نے فیڈ بیک دیا کہ ہم نے آپ کا پروگرام سن کے آج سے نشہ چھوڑ دیا ہے, آج سے ہم نے چائے چھوڑ دیا ہے, بیڑی چھوڑ دیا ہے. تو یہ جو ریپلائیز ہمیں ملنے لگ گئی ہیں تو اس سے ہمیں بہت خوشی ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا اثر ہو رہا ہے. تو چلیے کملیش جی, بہت ہی اچھا لگ رہا ہے آپ سے روبرو ہوتے ہوئے اس کاریکرم میں, اور میں چاہوں گا کہ ابھی لیتے ایک چھوٹا سا بریک. ویسے سنا ہے کہ آپ گاتے بھی اچھا ہے تو کیوں نہ آپ کا ہی گانا سنا جائے.
0: چلیے میں چند لائنیں اپنے سننے والوں کی نظر ضرور کروں گی. رمیش بھائی آپ بھی
2: بالکل بالکل
0: جو سنیے. تو ویسے تو گانے کا شوق مجھے, آپ سچ پوچھیں تو مجھے بھجن گانا بہت اچھا لگتا ہے, لیکن فلمی گیت بھی بہت شوقین ہوں میں گانے کی. جب بھی موقع ملتا تو میں وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی ہوں. تو ایک گیت ہے لتا جی کی آواز میں ہے یہ گیت, اور میں آپ کی نظر کروں گی. اس میں جو شروع کرتی ہوں میں,

0: آج.
1: بالکل بالکل.
0: تو بہت بہت شکریہ آپ کا بھی رمیش بھائی, آپ بھی بہت اچھے سے جو سب کچھ پوچھ لیتے ہیں.
1: بالکل,
0: تو آپ کو بہت ایکسپیرئنس ہے. صحت یاب رہیے, اسی طرح خوش رہیے, ہنستے رہیے. بہت بہت شکریہ.
1: جی جی شکریہ کملے جی, بہت ہی اچھی بات ہے. اپنے ریڈیو کا انوبھو کے ساتھ ساتھ ریڈیو میں کس طرح سے ہم اپنا کریئر کر سکتے ہیں, اس کو بڑے سرل طریقے سے وستار سے آپ نے بتایا. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو لسنر ہیں انہیں پتا چل گیا ہوگا کہ ریڈیو کیا ہے, ریڈیو میں کیسے جڑا جاتا ہے. تو چلیے متروں, آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. اور میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے بچوں میں یا آپ میں کہیں ریڈیو کے پرتی آکرشن ہے تو ضرور آپ آئیے اور ہمارے ساتھ بھی جڑ سکتے ہیں. ریڈیو مدھوبن آپ کے نزدیک ہے تو بالکل آئیے یہاں پر, اور آپ کی سیوا میں ہمیں خوشی ہوگی آپ کو بتانے میں. تو آپ یہاں سے بھی جڑ سکتے ہیں. تھوڑا سا ایک ٹریننگ پارٹ جو ہوتا ہے کہ مائک سے گھبراہٹ ہوتی ہے یا وشے کو لے کر آپ بولنے میں تھوڑی پہلی شروعات ہچکچاہٹ ہوتی ہے, وہ ساری چیزیں یہاں پر آپ کو کمپلیٹلی ٹریننگ دے کے ٹھیک کیا جائے گا. اور پھر آپ بڑے ریڈیو اسٹیشن پہ, کمرشل ریڈیو اسٹیشن میں اپلیکیشنز دیجیے اور وہاں پر جائیے, آڈیشن دیتے جائیے. چار پانچ آڈیشن آپ دے دیں گے تو کہیں نہ کہیں سلیکٹ ہو ہی جائیں گے, ہے نا. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کریئر کو اپنی روچی کے انوسار بنائیے, اپنے کریئر کو جو آپ کی اچھا ہو اسی فیلڈ میں آپ آگے بڑھے. انہیں شبھ آشاؤں کے ساتھ اپنا اور دیش کا نام روشن کریں, ایسے شبھ آشا کے ساتھ پھر ملتے ہیں. ایک بار پھر سے کملی جی کا آپ سبھی کی طرف سے بہت بہت دھنیہ واد, شبھ کامنائیں. آپ سنائے ہیں زی مدھوبن 107.8 FM. سنتے رہو, مسکراتے رہو.

0: پہلے کیا ہو رہا تھا؟
1: چھوٹا بڑا تھا.
0: چھوٹا بڑا تھا. پہلے جب ڈرائیور سے بات کر رہے تھے تو ہم بڑے تھے, وہ چھوٹا تھا. جب ہم پرائم منسٹر کے آفس میں پہنچے وہ بڑے تھے, ہم چھوٹے تھے. تو ہمیشہ ہم اپنی اوریجنالٹی سے شفٹڈ تھے. اب ہم چاہے ڈرائیور سے بات کریں, چاہے ہم پرائم منسٹر سے بات کریں, بات کس سے کر رہے ہیں؟
1: سول ٹو سول.
0: And then, even when you're talking to the Prime Minister, you will not be giving respect to his role, you will be giving respect to him or her, the person. Aaj hum vyakti ko samman nahi de rahe.
1: Aur wo kursi se hat jaye to bhi wohi karenge phir aap.
0: Absolutely.
1: Irrespective of his position.
0: That is it. Kyunki aap samman position ko nahi de rahe the, kursi ko nahi de rahe the, aap samman us vyakti, us atma ko de rahe the. تو اب آپ کی ریسپیکٹ ویریبل نہیں ہے.
1: جب وہ نہیں رہتا ہے تو دیکھو دنیا کیسی ہے. آج کوئی آتا ہی نہیں میرے گھر, کوئی پوچھتا ہی نہیں. اب میں بیمار ہوتا تو 100 لوگ آ کے کھڑے ہوتے تھے دروازے پہ.
0: تو جیسے ہی کرسی گئی, پوزیشن گئی, تو وہ جو سوچ رہے تھے کہ خوشی ہم انوبھو کر رہے تھے وہ بھی چلی گئی, تو ویریبل ہو گیا. تو انیٹ جو آئے ہے وہ تو خوش نہیں ہے, وہ تو اب ڈپریشن میں بھی جا سکتا ہے کیونکہ اس کو تو کچھ مل ہی نہیں رہا اب جو پہلے مل رہا تھا.
1: کتنی فیمل ایکٹریسز ہوں یا ماڈلز ہوں, جیسے ان کا چہرہ وہ ہونے لگتا ہے ڈپریشن میں آ جاتے ہیں.
0: کیوں؟
1: آئی واز سو بیوٹیفل.
0: اٹس بیکاز آئی ایم ناٹ بیوٹیفل اینی مور.
1: میرا اسکن,
0: چہرے پہ رنکل آ گئے, میرے بال سفید ہو گئے. وہ آئے تو مجھے لگ رہا ہے آئی ایم شفٹنگ فرام بیوٹی, بٹ آئی وانٹس ٹو ایکسپیرئنس بیوٹی.
1: کتنا پین کے تھرو جاتے ہیں کئی عورتیں تو.
0: اٹ کین ہیپن ٹو ا میل آلسو. اٹ کین ہیپن ٹو دا سول اف دے آر ناٹ کنیکٹڈ ٹو دیم سیلفز. یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. جو اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا, جو اس نے اکوائر کیا اس کو ہی میں سمجھے گا, اس میں خوشی اور پاور اور پیس اور پیار کو ڈھونڈے گا. کیونکہ وہ چیزیں ویریبل ہیں, وہ آج ہیں کل نہیں ہیں, اس پہ ڈپینڈنسی ہو گئی تو جب وہ ہلا یہاں بھی سب کچھ ہل جائے گا. لیکن اگر کانشیسنیس رائٹ ہے کہ آئی دا بینگ بیوٹیفل پرفیکٹ most important eternal, ye sab
1: na
0: kuch,
1: wo bura hota hai na yahan rehta hai na gareeb hota hai na ameer hota hai.
0: most important na wo marta hai.
1: Acha
0: marta bhi to nahi hai na. fear of death sabse zyada hai sukshma. sukshma jitni cheeze hum acquire karte hain usse attachment hoti hai. us har cheez ko khone se hum darte hain. پوزیشن نہ چلی جائے, میری پراپرٹی نہ چلی جائے, میرے پریوار یا کسی فیملی ممبر کو کچھ نہ ہو جائے. ڈیپسٹ فیئر, مجھے کچھ نہ ہو جائے.
1: مطلب اگر مجھے کچھ نہ ہو جائے, اگر اس لیے اگر ہم سوچیں کہ میری بیوی بچوں کو تکلیف ہوگی اگر مجھے کچھ ہو گیا, سپوزیں, وہ بھی فیئر ہے کیا؟
0: وہ بھی فیئر ہے. بیکاز
1: یہ تھاٹ از فار ادرز, ناٹ فار مائی سیلف.
0: بٹ واٹ ول ہیپن,
1: آئی ایم ریڈی ٹو ڈائی, لیکن میرے
0: What will happen by radiating that fear and experiencing that fear?
1: I'm just asking a difference between...
0: It is something which is...
1: Hota hai ki main hi nahi manna tha,
0: it is something which is going to happen.
1: Haan. Lekin main... Koi log kya sochte hain ki main, mere grandchildren, mere children, meri wife, unko takleef hogi agar main chala jaunga. To dusre ke liye agar ye fear hai ya khud ke liye...
0: Mujhe ye sharir chhodna hi hai.
1: کب چھوڑنا ہے معلوم نہیں,
0: ہمیں نہیں معلوم ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے وہ آبجیکٹ پکڑا تھا, وہ چھوڑنا ہے, وہ گرنا ہے. لیکن جتنا سمے ملا ہے, وائی کریٹ دس تھاٹ کہ یہ گر نہ جائے؟ کیونکہ جیسے یہ تھاٹ کریٹ کی, فیئر کریٹ کیا, فیئر ریڈیئٹ کیا, یہاں بھی ہلے, یہاں بھی ہلے, یہاں بھی نیگیٹیوٹی ایکسچینج کی. جانا ہی ہے, مجھے یہ شریر چھوڑنا ہی ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ ہاں ٹھیک ہے اس کا دھیان نہیں رکھو, چھوڑنا ہے, دھیان پورا رکھنا ہے, لیکن فیئر کہ اس کو کچھ ہو جائے یا دوسرے کو کچھ ہو جائے, دین آئی ہیو اسٹارٹڈ لیونگ ان فیئر, دین آئی ہیو شفٹڈ فرام اٹس اوریجنالٹی.
1: سسٹر اب مجھے یہ ایپیسوڈ ختم کرنا ہی ہے, بٹ ناٹ وتھ فیئر.
0: تھینک یو سو مچ.
1: تھینک یو سو مچ.
0: اوم شانتی.
1: اوم شانتی.

0: ارے پگلی، اگر میں تیرے کو ہنسایا تو فیملی پلاننگ والے روئیں گے نا، تو جانتی ہے تو کون ہے؟
1: کیا ہوں؟
0: چکنی مچھلی۔

0: کیا بات ہے؟
1: جس میں یہ مکسر گانے ہیں اور آپ کو سنتے ہوئے بہت مزہ آنے والا ہے، آپ بہت انجوائے کرنے والے ہیں، اس لیے آپ چائے کا کپ لے لیں اپنے ہاتھ میں اور چسکیاں بھرتے ہوئے اس گانے کو سنیں گے تو اور بھی مزہ آئے گا. یہ مکسر گانے ہیں، اس میں اداسی بھی ہے، شوقی بھی ہے، اپنا پن بھی ہے، بھکتی گیت بھی ہے، اور اس ایپیسوڈ میں پورا مکسچر مسالہ ہے.
0: کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت گانے آپ لے کر آئے ہیں. اس بات کا تو ہمیں یقین ہو گیا ہے، اور یقین کے ساتھ باتیں کرتے کرتے مجھے یاد آ گیا، قسمت اور محنت کی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں. کئی بار ایک کشمکش یہ رہتی ہے کہ کیا یہ دنیا محنت والوں کی ہے، کیا یہ دنیا قسمت والوں کی ہے. تو بات چل رہی تو باتوں میں بات یہ نکل کے آئی کہ آپ کی قسمت آپ کو موقع دے گی، کہ آپ کی قسمت آپ کو موقع دے گی مگر آپ کی محنت سب کو چونکا دے گی. تو آئیے دوستو، قسمت پر بھروسہ ضرور رکھیے. میں یہ نہیں کہوں گا قسمت کے بھروسے مت بیٹھیے، لیکن اس پہ بھروسہ کیجئے اور محنت کرتے جائیے، تب جو ہے آپ کے جیون میں سفلتا آئے گی. آئیے آگے بڑھتے ہیں کاریکرم کی شروعات میں ایک بہت ہی خوبصورت گیت کی طرف ہم چلیں گے. اور ویبا جی، کون سا گیت ہمارے شروتاؤں کو آپ سنانے والے ہیں؟
1: یہ سنی میرے پاس پہلا گیت ہے، رات نے کیا کیا خواب دکھا. گانا داسی بھرا ہے لیکن سچائی ہے. اس میں زندگی سچائیوں کو فیس کرتے کرتے کبھی انسان خوابوں میں بھی کھو جاتا ہے اور کبھی اداسیاں میں بھی ڈوب جاتا ہے، پھر وہ قسمت کو بلیم دیتا ہے. جیسے کہ آپ ابھی کہہ رہے تھے، یعنی کہ بل بھی کہہ رہے ہیں، دل میں دل کا درد چھپائے، چلو یہاں قسمت لے جائیں.
0: جی، بہت ہی خوبصورت گانا آپ نے یاد کرایا. کہیں نہ کہیں اس گانے میں ایک میسج ہے، اور یہ ایک فلم آئی تھی گاؤں کی کہانی، ایک گاؤں کی کہانی 1950 میں یہ فلم آئی تھی، 57 میں شاید ریلیز بھی تھی. اور یہ فلم جو ہے انگریزی فلم کا ڈب کیا ہے ہندی میں، انگریزی فلم کا انواد ہے یہ ہندی فلم. 1957 میں یہ ریلیز ہوئی تھی، اور طلعت محمود، نروپما رائے، مالا سینا اس فلم کے بہت ہی اچھے ہیرو رہے، اور اس فلم کے نرماتا رہے باسو چتر. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ فلم بھی ایک میسج کے طور پہ لوگوں کے بیچ میں آئی تھی. سلیم چودھری صاحب نے اسے سنگیت سے سوارا تھا، اور دلال گوہا صاحب نے اسے ڈائریکٹ کیا تھا. تو آئیے اس فلم کا کاریکرم کی شروعات میں ایک بہت ہی خوبصورت میسج والا گیت ابھی آپ کے لیے. آپ سنا ہے ریڈیو پونیری آواز 107.8 FM. خوش رہو، خوشیاں بانٹو.

0: کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت گانا آپ نے سنا، مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے یہ گانا، جب بھی ہم لوگ سنتے ہیں تو اپنے آپ ہی من گنگنانے لگتا ہے، رہا گردشوں میں ہر دم میرے عشق کا ستارہ۔ شکیل بدائی صاحب کا لکھا دو بدن اس البم کا گیت آپ نے سنا، اب چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ویبا جی اگلا گانا کون سا ہے آپ کے پاس؟
1: اگلا گانا میرے پاس ہے رہے نہ رہے ہم مہکا کریں گے بن کے کلی بن کے سبا باغے وفا۔ یہ گانا نیچر کا وکھان کر رہا ہے اور محبت کے ساتھ اور ایک کلپنا کے ساتھ اس کو گایا گیا ہے، اور ہم چاہے ہو نہ ہو یہ دنیا چلتی رہے گی، یہاں باغ بھی ہوں گے چاند ستارے بھی ہوں گے اور ہر چیز اتنی ہی خوبصورتی سے چلتی رہے گی، اس گانے کو آپ سنتے ہوئے یہ محسوس کر سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہے۔
0: بہت ہی خوبصورت گانا آپ نے یاد کرایا ہے، ارشد سین، اشوک کمار، سوچترا سین، دھرمیندر پر پکچرائز کیا گیا تھا یہ فلم، جس کا نام تھا ممتا، جو 1960 میں ریلیز ہوئی تھی۔ 66 میں یہ فلم آئی تھی اور یہ ایک بنگال

0: تھکی ہوئی تھی اور تھکی ہوئی ہوتی گئی, اگلے دن مارننگ پھر میرا یہی.
1: آپ کسی سے بھی آج پوچھو آپ کی لائف میں پرائرٹیز کیا ہے تو آرڈر پتا ہے کیا دیں گے, ورک, فیملی اینڈ سیلف. پہلے میرا کام, پھر پریوار, پھر میں خود. اب کام اتنا زیادہ ٹائم لے رہا ہے آج, کہیں گے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کام میں چلیں گے, فیملی کو ہی ہم 2-3 گھنٹہ دے پاتے ہیں تو وہ تھرڈ اسٹیپ تک ہم پہنچتے نہیں,
0: اب تک ہم سو جاتے ہیں.
1: اس لیے کہیں گے سیلف کے لیے ٹائم نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں کھیتر بہت زیادہ ٹائم آلریڈی لے رہے ہیں. واٹ از دی آرڈر, ورک, فیملی, سیلف, کیا یہ رائٹ آرڈر ہے ہمارا؟ تو اگر ہم تھوڑا سا انٹروسپیکٹ کریں تو دی آرڈر شوڈ بی سیلف, فیملی, ورک. سیلف ہیلدی ہوگا تو فیملی میں ریلیشن شپس اچھے ہوں گے. فیملی ہیلدی کو چھوڑ کر آپ آفس جائیں گے تب جا کر آپ کا وہاں کچھ من لگے گا, آپ ٹھیک سے کام کریں گے. سیلف درد میں ہے تو ریلیشن شپس گھر پہ تھوڑے سے اوپر نیچے ہوئے. اب اس درد میں اس پریوار کو چھوڑ کے آفس پہنچتے ہیں تو آفس پہنچ کے من کہاں ہوتا ہے, یہ ہوا یہ ہوا یہ کانفلکٹ ہے پتہ نہیں کیا. تو آر یو ڈوئنگ جسٹس ٹو ورک آلسو؟ تو اگر اسٹرانگ فاؤنڈیشن نہیں ہے آپ پریوار کے ساتھ بھی جسٹس نہیں کر سکتے اور کام کے ساتھ بھی جسٹس نہیں کر سکتے. ہاں بہت سارے گھنٹے اسپینڈ کر سکتے ہیں وہاں
0: لیکن آپ کا بالکل نکلے گا نہیں, کچھ بھی آؤٹ پٹ نہیں آئے گا.
1: ایکچولی پہلے ورک کو کر دیا, سیلف کے اوپر ٹائم نہیں دیا تو اس ورک میں زیادہ گھنٹے اسپینڈ کرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ درد میں آپ کام کرو اور ہیلدی استھتی میں کام کرو, فرق.
0: آف کورس آپ اتنے بوجھل, اتنے ہیوی, اتنے تھکان سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. انفیکٹ یہاں سے شیوانی ایک اور بات کی, بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ میں کام کس کے لیے کر رہا ہوں,
1: کام پریوار کے
0: لیے. یہ ہوتا ہے جب بھی آپ نے یہ کہا تو میرے کو بالکل سامنے یہ یاد آئی کہ ورک کو ہم نے سب سے پہلے نمبر پہ رکھا ہے لیکن ہماری پلی یہ ہوتی ہے
1: کہ فیملی کے لیے,
0: ہمارے لیے تو کام.
1: ایبسولیوٹلی. لیکن فیملی کو کیا چاہیے آپ سے؟ فیملی کو صرف دھن نہیں چاہیے آپ سے, چاہیے کیا آپ سے؟ خوشی چاہیے.

0: بات ہے یا اچھی نوکری کی بات ہے یا پھر پروفیشنلی بہت گرو کرنے کی بات ہے, جو چاہت ہے, جو ڈریم ہے کہ میرے کو یہاں پہنچنا ہے اور اس کے لیے میں محنت بھی کرتا جاتا ہوں, بٹ ون آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ریچ اینڈ بائی دا ٹائم آئی ریچ آئی ایم سو ٹائرڈ دیٹ اٹ ڈزنٹ میٹر.
1: That's because maybe the journey had too many obstacles and too many hurdles and I was not driving right. You know, aap ek jagah se dusri jagah drive pe to ja rahe hain, lekin aapne kaise drive kiya us journey par, end mein jab aap apne destination par pahunchte hain, you might be totally just exhausted kyunki you drove the wrong way, aapne kisi ko takkar mari, yahan kiya, bar bar brake bahut zor se lagayi, bahut zyada honking ki, how are you going to feel at the end of the journey? تو وہی آج ہو رہا ہے. آپ کو پروفیشنل سکسیس چاہیے, اٹس اے جرنی, آپ اس پر ورک کر رہے ہیں, لیکن ہر روز آفس جا کر آپ لوگوں پر چلا رہے ہیں, ہر روز آپ چنتا کر رہے ہیں مجھے ملے گا نہیں ملے گا, ہر روز آپ سوچ رہے ہیں میرے سے پہلے کوئی اور اس پوزیشن پر نہیں پہنچ جائے. تو جو گریش بھائی نے کہا انٹرنل جو انرجی آپ سارا دن کریٹ کر رہے ہیں, واٹ از دا کوالٹی, تو پھر جب آپ کو وہ پوزیشن وہ ٹائٹل مل بھی جائے گا, یو آر کوائٹ ڈرینڈ آؤٹ بائی دا ٹائم یو آر ریچڈ دیئر, اینڈ پھر آپ کو وہ ٹائٹل مل گیا, ود ان اے ویک یو آر آلریڈی ایمنگ فار یور نیکسٹ ٹائٹل, اینڈ پھر اگین اے نیو جرنی, اگین وہ جرنی ایسی ہی ہوگی. تو پھر آپ کو وہ ایک ہفتہ نہیں یاد رہتا جب آپ کو اچھا لگا وہ ٹائٹل مل کر, آپ کو وہ پوری جرنی جو ایکسٹ کر دے,
0: ٹائٹل تک پہنچنے سے پہلے پہلے میرا نیکسٹ کی اچھا ہو چکی.
2: واٹ آئی سیڈ ان دا بگننگ کہ ہم آؤٹر انرجی کو یوز کر رہے
1: ہیں, ہاں ایکچولی چاہیے کہ لسٹ میں پہلے تو بہت کلیئر ہو جائیں کہ کیا چاہیے, دیٹ از آلسو ویری امپورٹینٹ. ایون اگر چاہیے کی لسٹ ہے, یہ چاہیے تو کیوں چاہیے, لیٹس کیپ کمنگ ڈاؤن ڈاؤن ڈاؤن, یہ چاہیے کیوں چاہیے, آپ کو پوزیشن چاہیے تو کیوں چاہیے, بیکاز لوگ اپریشیٹ کریں گے, وہ مان شان ملے گا, اچھا وہ بھی کیوں چاہیے, کیونکہ جب وہ ملے گا دین آئی ول فیل گڈ, اٹ ہیز ٹو کم ڈاؤن ٹو آئی ول فیل گڈ. آپ چاہے کوئی بھی بات لے لو, چاہے وہ کوئی رشتہ ہے, چاہے وہ کوئی پروفیشنل سکسیس ہے, یا چاہے وہ گاڑی ہے, وہ بڑی گاڑی ہے,
0: اٹ میکس می فیل گڈ.
1: تو چاہیے لسٹ میں ایکچولی تو ایک ہی پروڈکٹ چاہیے, اینڈ دیٹ از فیلنگ گڈ. اینڈ ناؤ وی وانٹ ٹو ٹرائی کہ پہلے ہم فیلنگ گڈ کریٹ کر لیں, دین وی ول ایم اینڈ باقی ساری چیزیں جو چاہیے.
2: اور بھی نہیں, اور ایک بات کہ سائیکولوجی میں مانا گیا ہے کہ ہارڈ ورک نہیں ضروری ہے, smart work is necessary. یہ بھی کہتے ہیں
0: اسمارٹ ورک,
2: دیٹ از واٹ نو از اے اسکل, لائف اسکل از اسمارٹ ورک. اور بھی یہ مانتے ہیں ہارڈ ورک ہی نہیں, ٹیم ورک ضروری ہے.
0: ایک اور آپ سے ایشورنس چاہیے کہ ابھی شیوانی نے کہا کہ اف آئی فیل گڈ رائٹ ناؤ وٹ ایور ویئر ایور اف آئی لرن ٹو فیل گڈ ول آئی گیٹ ایوری تھنگ آئی ایم ایمنگ.
2: ڈیفینیٹلی پرومس بہت ڈیپ کی بات ہے, ابھی آپ کو بتا دوں اٹس ویری ڈیپ تھنگ, مے بی آگے ہم ڈسکس کر پائیں گے اس بات کو. ہاں ہاں نہیں, اس میں پورا ایک آدھیاتمکتا میں مانا گیا ہے, لوگ یہ سمجھ سکتے بہت ہارڈ ورک کرنا پڑے گا, کہتے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کو جو چاہیے وہ مل جائے گا, صرف آوشیکتا ہے کہ انٹرنل ٹرانسفارمیشن اندر اگر ہم اس چیز کو کریٹ کر پائے اپنی سائیکی میں, تو آؤٹر ورلڈ میں بھی وہ کریٹ ہوتا ہے, جس کو کہا لا آف اٹریکشن, کہ بس اپنے تھاٹ پروسیس کو آپ ٹرانسفارم کر دو تو اسی پرکار کے وائبریشن سارے کاسموس میں بھی کریٹ کروں گے, جس کو سنکرونیسٹی کہتے, اور وہ چیز آپ کو آٹومیٹک مل جائے گی. جس سے بھی رشتے کی بات کہی نا, بھی بس آپ کے من میں ریئل کہ مجھے ایسا ایک اچھا رشتہ چاہیے, وہ پازیٹیو فریم آف مائنڈ بنی, انٹرنل اسٹیٹ بنی, اندر انرجی اچھی بنی, تو آٹومیٹک ایسے ویکتی کہ آپ سمپرک میں آئیں گے, ہو ول بی رائٹ پرسن, جس کے ساتھ آپ اچھے سے جیون ویتیت کر سکیں گے, سدا کے لیے سکھی رہیں گے. تو سنکرونیسٹی کو یوز کرنا ہے, صرف نا ٹینشن سے بھاگا دوڑی کرو یہ پراپت کرنا اسے کرنا, اسے تو اینزائٹی ہو رہی ہے, ہائی بلڈ پریشر ہو رہا ہے,
0: ملے گا کہ نہیں ملے گا, نہیں ملا تو کیا ہوگا, مل گیا تب بھی چلا جائے گا, یہ جو سارے ایفرٹس, یہ جو پوری انرجی اس میں جا رہی ہے. تو ڈاکٹر پٹیل آپ نے کہا اسمارٹ ورک, ہم ہارڈ ورک کرتے آ رہے ہیں جیون میں, اسمارٹ ورک کیسے کریں گے؟
2: وہی آرٹ سیکھنے کی ضرورت ہے, جیسے بھی اسمارٹ ورک کے لیے کچھ بھی چیزیں ہم دیکھیں تو ایک تو ہمیں اپنے وچاروں کو مینج کرنا سیکھنا ہوگا. ہم اوروں کو مینج کرنے کا سوچتے ہیں پرنتو اپنے وچاروں کو مینج کرنے کا نہیں سوچتے. اور ایک اسمارٹ ورک بہت ہی ضروری ہے کہ اوروں کو پریورتن نہیں کرنا ہے, مجھے پریورتن کرنا ہے. کہتے کہ بھی امریکہ میں ایک لڑکے کا پولیٹیکل فیملی میں جنم ہوا, وہ قریب 25 سال کا ہوا تو اس نے سوچا امریکہ کا پریسیڈنٹ بنوں گا, ساری دنیا کو بدل دوں گا. 45 ایئرس کا ہوا, سوچا کہ بے شاید ساری دنیا

0: تو وہ پانچ دن نہیں پانچ سال چل سکتا ہے اس پرابلم کے ساتھ, پچاس سال چل سکتا ہے اس پرابلم کے ساتھ, اور اگر پھر بھی سمادھان نہیں ملا تو آتما شریر چھوڑے گی, دوسرا شریر لے گی اور وہی سوچ اور سنسکار اپنے ساتھ لے کر جائے گی.
1: آپ سن رہے ہیں پونیری آواز 107.8 FM. خوش رہو, خوشیاں بانٹو.

0: پر اٹینشن رکھنے کی بجائے کانشیسنیس پر اٹینشن رکھ لیں, تھاٹ تو اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گی. اگر کانشیسنیس ایگو کی ہے اور ہم سوچیں کہ ہم ہر تھاٹ پر اٹینشن رکھ کے تھاٹ کو چینج کر لیں گے, 60,000 to 70,000 تھاٹس ان اے ڈے, وہ بھی اب کے سمے پہ جو اسٹڈی ہے وہ کہتی ہے 80,000 to 85,000 تھاٹس, کیونکہ آج کل من زیادہ چلتے ہیں.
1: 100,000
0: پہلے کہتے تھے 55,000 to 60,000 تھاٹ, اب کہتے ہیں 80,000 to 85,000 تھاٹس نارمل کنڈیشن. اب 80,000 to 85,000 تھاٹس کریٹ ہو رہے ہیں, جو فاؤنڈیشن ہوئے وہ ہے کانشیسنیس. تو ایگو اگر ہے, ہم 80,000 to 85,000 تھاٹس کی چیکنگ کریں گے؟
1: نہیں کر سکتے.
0: نہیں کر سکتے. چیک بھی کریں گے, چینج بھی کریں گے, نہیں ہوگا. کانشیسنیس چینج ہو گئی, آئی ایم اے سول, آئی ایم اے بینگ, یہ سب کچھ مجھے ملا ہے یوز کرنے کے لیے, لیکن پرپز آف مائی لائف یہاں اٹینشن, یہاں خوشی, یہاں نہیں, مجھے خوش رہ کے ہر چیز کرنی ہے, شانتی ان چیزوں میں نہیں, مجھے شانتی سے ہر کرم کرنا ہے, پیار مانگنا نہیں, مجھے ہر تھاٹ سے پیار ریڈیئٹ کرنا ہے, پاور لوگوں پہ نہیں, پاور میری اپنے سیلف کنٹرول, وہ پاور ہے.
1: آپ کا یہ پوائنٹ بہت اچھا لگا کہ خوش رہ کر کرنا ہے,
0: وچ مینز
1: کام کرنے کے بعد خوشی نہیں ڈھونڈنی ہے,
0: right.
1: پیار سے کرنا ہے, پیار دینا ہے,
0: کیونکہ وہ مجھ آتما کی کوالٹی ہے. لیکن میں آتما ہوں یہ بھول گیا تو ہم جو کر رہے تھے اس میں خوشی ڈھونڈ رہے تھے. ون کانشیسنیس چینج ول چینج ایوری تھنگ. جب مجھے یہ یاد ہی نہیں کہ میں آتما ہوں اور یہ میری کوالٹی ہے, مجھے لگا میں پوزیشن ہوں, تو میں خوشی کو کس میں ڈھونڈوں گا؟ پوزیشن میں تو ڈھونڈوں گا نا. دوسروں سے بڑا ہونا اس میں خوشی ہے, اچیو کرنا اس میں خوشی ہے, ڈیزیگنیشن پروموشن بڑھتی جائے, سیلری بڑھتی جائے, دس از اسٹیٹس, دس از ریسپیکٹ, دس از ہیپینس, کیونکہ وہ میں ہوں. تو اٹ واز اونلی ون چینج آف کانشیسنیس, یہ سب کچھ چینج ہو جائے گا اس میں. اب جب سمجھ میں آ گیا کہ میں آتما ہوں, یہ سی چیزیں مجھے یوز کرنی ہے, تو اب پوزیشن بڑھے گی, پھر بھی سیلری بڑھے گی, اکوائر پھر بھی کریں گے, لیکن خوشی اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی, کیونکہ خوشی تو یہاں, یہاں نہیں, یہ سب یوز کرنے کے لیے, یہ سب رول نبھانے کے لیے. اب یہاں کچھ اگر اوپر نیچے ہو رہا ہے تو یہاں اوپر نیچے نہیں ہوگا. Just let's see one whole day کیوں, ایک گھنٹہ صرف اس کا آج پریکٹس کرتے ہیں, کچھ بھی کرنے سے پہلے, کیونکہ پرماننٹ ابھی کانشیسنیس شفٹ نہیں ہے, ابھی ہم دھیرے دھیرے اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں, یاد دلا رہے ہیں. کچھ بھی کرنے سے پہلے, کسی سے بات کرنے سے پہلے, کوئی کرم کرنے سے پہلے, آئی دا سول, آئی دا بینگ پلئنگ دس رول, آئی دا سول ٹاکنگ ٹو اندر سول, کتنا ڈفرنس آ جاتا ہے ہماری وائبریشن ہی جو ہم کریٹ کرتے ہیں اس کانشیسنیس سے. میں ڈرائیور سے بات کر رہا ہوں, وائبریشن ہی کون سی کریٹ کر,
1: وہاں سے اگر اس کا سول والا نہیں فیلنگ آ رہا ہے اور وہ تو رول میں ہی ہے تو پھر کیا کریں گے؟
0: جب
1: آپ اکیلے ون سائڈ میں میچ تھوڑی ہونے والا ہے.
0: کیوں نہیں ہونے والا؟
1: کیسے ہو سکتا ہے؟
0: جب ہم رول میں ہوتے ہیں تب سامنے والا بھی رول کانشیس ہی ہوگا. جب ہم سول کانشیس ہوں گے تو پہلے ہماری کریشن رائٹ ہو گئی, پھر ہماری وائبریشن وہاں جائے گی اور ان کی وائبریشن بھی وہ والی کریٹ ہوگی. جب آپ سنت مہاتماؤں کے پاس جاتے ہیں, جب آپ چھوٹے بچے کے پاس بیٹھتے ہیں, وی آر ڈفرنٹ
1: 100%.
0: وائی آر وی ڈفرنٹ؟
1: دے آر ڈفرنٹ
0: بیکاز دے آر سٹنگ ان اے سول کانشیس اسٹیج, دے آر ان اے ایگو لیس اسٹیج. جب آپ کسی ایسی آتما کے پاس بیٹھتے ہیں جس نے انیک سالوں کی تپسیا سے اپنے اہنکار کے اوپر وجے پراپت کی ہے, وہ بہت نرمان پیور سول کانشیس ستھتی میں ہے, آپ اپنے آپ سول کانشیس ستھتی میں آنے لگیں گے, اس لیے آپ کو ان کے سامنے بیٹھ کر اچھا لگتا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا, ون سائڈڈ کیسے گیم ہوگی, ون سائڈڈ ہی ہوتی ہے.
1: میرے گرو تو مجھے لگتا تھا کہ انہوں نے میرے مائنڈ کو بھی زیادہ چلنے سے روک دیا جسٹ بائی پریزنس.
0: زیادہ چلنے سے کیوں روک دیا؟ کیونکہ جب اہنکار کی کانشیسنیس ہے,

0: تو زیادہ چلتا ہے مائنڈ. جب سول کانشیس ہے تو مائنڈ کم چلتا ہے. تو انہوں نے آپ کے مائنڈ کو چلنے سے نہیں روکا ہے, وہ صرف خود سول کانشیس ستھتی میں بیٹھے ہیں.
1: کتنا پربھاؤ پڑتا ہے سر
0: اہنکار کا, پربھاؤ پڑتا ہے ہمارے اوپر. آپ کسی سے ملنے جاؤ, کسی سے بات کرو جو آپ کو لگے کہ بہت زیادہ اہنکاری ویکتی ہے, تو اس کا ویوہار, اس کا بول, اس کا وائبریشن ہمارے اندر کے بھی اہنکار کو ایمرج کرتا ہے اگر ہم کمزور ہیں تو. تو سامنے والا اگر سول کانشیس ہے, ایک بچے کے پاس بیٹھ کر ہر ایک کو اچھا لگتا ہے, ہر ایک کو, وہ ضروری نہیں ہمارے اپنے پریوار کا بچہ ہونا چاہیے. ایون روڈ پہ چلتے ہوئے شاپنگ مارکیٹ میں آپ چل رہے ہیں, آپ کی کسی اور کی گودی میں آپ کو بچہ دکھ جائے, یو ول گیٹ اٹریکٹڈ اینڈ گو ٹوورڈز دا چائلڈ. دا چائلڈ ڈز ناٹ ہیو ٹو بی گڈ لکنگ.
1: سو بیوٹیفل.
0: دا چائلڈ ڈز ناٹ ہیو ٹو بی گڈ لکنگ.
1: سو ٹرو.
0: آپ اس کے چہرے کی طرف نہیں اٹریکٹ ہوتے,
1: اس کی انوسینس, اس کی پیورٹی اور اس کی اوریجنالٹی,
0: وائبریشن اٹریکٹ کرتی ہے.
1: اوریجنالٹی آف دا سول.
0: کیوں اٹریکٹ کرتی ہے؟ کیونکہ اس کی وائبریشن ہمارے اندر کی وہ سول کانشیسنیس کو ایمرج کرتی ہے. تو اس کی سول کانشیس ستھتی ہمیں سول کانشیس بنا دیتی ہے.
1: کیسے ہوتا ہوگا سمجھ میں نہیں آ رہا.
0: وائبریشن کا وائبریشن پہ پربھاؤ پڑتا نا. ایک کا غصہ ہمارے اندر کے غصے کو ٹریگر کر دیتا ہے, تو ایک کی سول کانشیس ستھتی ہمارے اندر, کیونکہ ہماری وہ ستھتی ہے وہ لیکن مرج ہو گئی ہے, لیکن ان کی وائبریشن ہمارے اندر کی وہ ستھتی کو بھی کیا کر دیتی ہے, ایمرج کر دیتی ہے.
1: لیکن ٹیمپرری نا.
0: ٹیمپرری, ایبسولیٹلی ٹیمپرری. اسی لیے وی وانٹ ٹو گو بیک ٹو دیم اگین اینڈ اگین, کیونکہ ان سے مل کر ہمیں کیا ہوتا ہے,
1: اٹھنے کا من نہیں کرتا.
0: ہاں تو ہم کیا
1: بات نہ بھی کریں تو بیٹھے رہنے کا من کرتا.
0: تو ہم جو مہاتما جی ہیں, سنجے, ہم کہیں گے ہم بار بار آئیں گے آپ کے پاس, ہم تھوڑی دیر بس آپ کے پاس بیٹھ جائیں, کیونکہ تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھنے سے آپ کی وہ وائبریشن ہمارے اندر کی ڈیوینٹی کو ایمرج کرتی ہے, ہمیں اپنے آپ کے ساتھ بیٹھنا اچھا لگ جاتا ہے.
1: جیسے ایک بجھا ہوا دیا جلے ہوئے دیے کے ساتھ خود بھی جل جاتا ہے ایسے.
0: اب دیا کیا ہے؟ دیا ہے مٹی کا دیا, لیکن امپورٹنٹ کیا ہے؟ وہ ہے اس کی وہ جوت, وہ لو, دا فلیم. یہ جو مٹی کا دیا ہے, دس از دا باڈی. جو جوت ہے, جو فلیم ہے, جو اویکننگ کرنی ہے وہ سول, وہ لائٹ, وہ انرجی. آج ہم فلیم پر کم اور دیے کی ڈیکوریشن پر ہی زیادہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں.
1: اور بجھا ہوا ہے,
0: بجھا ہوا ہے. لیکن دیا کون سا ہے, کتنا مہنگا ہے, کس میٹل کا بنا ہے, دیے پر ہی کانسنٹریٹ کر لیں. دیے کی تو کوئی ویلو ہی نہیں ہے. ویلو کس کی تھی؟ جلتا کتنا اچھا ہے, اس کی لو کتنی اچھی ہے, اس کے لیے ہم گرت کون سا ڈالتے ہیں, را مٹیریل, انفارمیشن جو ڈلے گی اس کے بیسس پہ وہ فلیم جلے گی. تو جب سامنے والی آتما سول کانشیس ہے, ہم اپنے آپ سول کانشیس اس کھن ایٹ لیسٹ ایکسپیرئنس کریں گے. تو اگر آپ اس ستھتی میں ہو گئے اور آپ نے وہ وائبریشن ریڈیٹ کی, تو جو آپ کے پاس ہے وہ آٹومیٹکلی ویسا فیل کرنے لگیں گے. ہم دیکھتے ہیں برہما کماریز ایشوری وشو ودیالیہ میں جب دادیز ہیں, انہوں نے اتنے 80 سال میڈیٹیشن, راجیوگ کی تپسیا سے باڈی کانشیسنس, مطلب دیہ کا بھان, باڈی کا بھان, پوزیشن اکوائر جو بھی کیا, وہ سیکنڈری ہے, وہ اس سے بہت اوپر ہیں. وہ ہر ایک سے جب ملتے ہیں تو ان کی ایک ہی کانشیسنیس ہے, میں آتما آتما سے مل رہی ہوں. اب سامنے جو آتے ہیں ملنے کے لیے, وہ اپنی اپنی پوزیشن میں آئے ہیں. کوئی پرائم منسٹر ہے, کوئی پریزیڈنٹ ہے, کوئی گورنر ہے, کوئی فلم ایکٹر ہے, کوئی بزنس مین ہے, کوئی انڈسٹریلسٹ ہے. جب وہ آتے ہیں, انٹر کرتے ہیں, وہ اپنی کانشیسنیس میں آتے ہیں, آئی ایم سو اینڈ سو. ود ان فیو مومنٹس اوور دیر وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں. تو کیوں چھوٹا بچہ وہ بن, چھوٹے بچے مطلب بہت انوسینٹ ہو جاتے ہیں. باہر الگ تھے,
1: دروازے کے باہر تک,
0: yes, دروازے کے باہر تک الگ تھے, اندر آ کے بالکل الگ ہو جاتے ہیں.
1: ونڈرفل.
0: بیکاز اس سول کانشیسنیس کی وائبریشن میں

0: آج کل ہم مکسنگ کا کام چل رہا ہے، پرانے سانگس کو ہم ری مکس کر کے ان کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، لوگ جو پرانے گیت نہیں سننا چاہتے تھے ری مکس ہو گیا تو لوگ ان کو دوبارہ ریچارج ہو گیا سب کچھ نا. تو جتنا جہاں تک مجھے پتا ہے، کیونکہ ہم ٹیکنیکلی تو اتنا ہم اناؤنسرز کو اتنا وہ نہیں رہتا ہے، لیکن ہاں آپ کی آواز میں دم ہونا چاہیے، سافٹنیس ہونی چاہیے، لینگویج پر پکڑ ہونی چاہیے، آپ کی تمنا ہونی چاہیے کہ آپ نے ریڈیو جاکی بننا ہے. تو جیسے اگر ہم سرکاری ریڈیو کی بات کریں تو اس میں ڈیلی ویجز پہ آج کل بہت اچھا ویجز دے رہے ہیں، وہ پارٹ ٹائم آپ کر سکتے ہیں، ساتھ میں پڑھائی بھی کر سکتے ہیں، تو منیمم 6 ڈیز کی ڈیوٹی سبھی کو مل جاتی ہے اگر آپ اچھا کام کرتے ہو. بہت کچھ ہے اس میں کرنے کو. اگر آپ کوئی بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو شروعات تو آپ کو کہیں سے کرنی پڑے گی، تو دھیرے دھیرے جب آپ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں تو بہت ساری نئی چیزیں آپ کو پتہ چلتی ہیں، اور ایج کے مطابق، ایکسپیرینس کے مطابق، میچیورٹی کے مطابق، آپ کے شوق کے مطابق آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں. تو ریڈیو بہت ہی اچھا مادھیم ہے لوگوں تک پہنچنے کا اور اپنے من کی بات کہنے کا، اپنے من کے بھاووں کو. جیسا آپ نے دیکھا ہوگا رمیش جی کہ آج کل جیسے کرونا کال کا ہم بات کریں تو ہم نے اس میں بہت کام کیا لوگوں کو اویئر کرنے کا کہ کیسے اس میں ہم سوستھ رہیں، صحت مند رہیں، کیسے اس بیماری سے بچیں، ہے نا. ریڈیو نے بہت اس سمے لوگوں تک اپنا میسج پہنچایا. تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں سمجھاتی ہیں کہ آپ اگر لوگوں کے دلوں میں پہنچنا چاہتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں پہنچنا چاہتے ہیں، نالج پہنچانا چاہتے ہیں، چاہے وہ بچوں کے لیے ہو، چاہے وہ عورتوں کے لیے ہو. ریڈیو پہ آپ دیکھیے پریوارک پروگرام کتنے چلتے ہیں، بہت سی بہنیں اس میں انوالو ہیں، ریڈیو کو ساتھ رکھ کے وہ اپنے کام کرتی ہیں، ان کا ان کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے ریڈیو کے بغیر، ہے نا. تو یہ چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. ریڈیو جاکی کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، آپ کی وانی آپ کو بہت دور تک لے جاتی ہے، میرا اپنا ایکسپیرئنس ہے.
1: جی جی کملیش جی، کافی اچھا انفارمیشن آپ نے دیا کہ کیسے ہم لوگ ریڈیو سے جڑ سکتے ہیں، اور سب کے لیے میرے خیال سے یہ ریڈیو جو ہے وردانی ہے ایک طرح کا. آپ اس میں بچوں کے لیے بھی کاریکرم کرتے ہیں، مہیلاؤں کے لیے کرتے ہیں، سبھی عمر والوں کے لیے ریڈیو جو ہے ایک اچھا کام کرتا ہے. تو جیسے کہ آپ نے آخری میں بتایا کہ مہیلائیں بھی اس میں جڑ سکتی ہیں، تو ان کا کیسے رول ہو سکتا ہے، وہ کس طرح کے پروگرام دے سکتے ہیں، تھوڑا سا بتائیں.
0: جی
1: کیا مہیلائیں گھر کا کام کر کے بھی ریڈیو پہ اپنا پارٹ ٹائم سیٹرڈے سنڈے کام کر سکتی ہیں؟
0: بالکل. دیکھیے آج کل آن لائن شروع ہوا ہے، جن کو شوق ہے، آپ دیکھیے کتنے ایپس ایسے آ گئے ہیں جس پہ لوگوں کو گانے کا شوق تھا، ایکٹنگ کرنے کا شوق تھا، تو اس میں اپنا وہ شوق پورا کر رہے ہیں. تو جیسے میں میری بات بیچ میں رہ گئی، کرونا کال میں لوگوں کو ڈپریشن بہت ہوا، لیڈیز کو بہت ہوا، کیونکہ ان کو سارا پورا پریوار گھر میں رہ گیا، کوئی کام پہ جا نہیں رہا، تو پورا دن کھانے کا ہی پروگرام چلتا رہتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں کبھی کبھی آدمی اوب بھی جاتا ہے ان چیزوں سے، ہے نا. تو اپنے آپ کو فریش رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو زندہ دل رکھنے کے لیے آپ کو ریڈیو سے جڑنا فیمل کے لیے بہت ضروری ہے. جو سن رہی ہے نا لگاتار ریڈیو، تو وہ تو کہتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب کام ہمارا سماپت ہو جاتا ہے کچن کا. اور جو ریڈیو کے ساتھ ریڈیو پہ پروگرام کرنا چاہتی ہیں وہ آن لائن آ سکتی ہیں، بہت سارے پروگرام ہیں ہمارے پاس، پروگرام ہیں جیسے آل انڈیا ریڈیو میں پروگرام کا جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، تو جو پروگرام ہمارے فون ان پروگرام ہوا کرتے تھے اس میں وہ میل بہت کم ہوتے تھے. کئی بار میں سوال پوچھتی تھی کہ آپ بھائی جی کو موقع نہیں دیتی ہیں بولنے کی، ہر بار آپ ہی آ جاتی ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ وہ تو کام پہ بزی ہیں لیکن ان کو شوق نہیں ہے. تو میرا تو ریڈیو میری مطلب ہے ایک بہت اچھا میرا انٹرٹینمنٹ ہے، تو میں ساتھ ساتھ کام کر رہی ہوں، آٹا گوند رہی ہوں، سبزی کاٹ رہی ہوں اور آپ سے بات بھی کر رہی ہوں. تو دیکھیے اس میں ہر عمر ورگ کے لوگ آتے تھے، فیمل زیادہ آتی تھی، ہے نا. کوئی پرانی کہانی سنا جاتی تھی، کوئی پرانے سمے کی بات کر جاتی تھی کہ ہمارے سمے میں تو ایسا ہوتا تھا، آج کل بچے کہنا نہیں مانتے ہیں، ہمارے بچے تو آنکھوں سے ڈر جاتے تھے، آنکھ سے ڈرا دیتے تھے. تو کوئی گانا سنا جاتے تھے، کوئی کھانا پکوان بتا جاتے تھے، ہے نا. تو یہ باتیں جو ہیں اگر آپ کو شوق ہے نا تو بہت سارے راستے آپ کے لیے کھلے ہیں. اس میں اگر آپ کو آفیشیلی آپ کو جوائن کرنا ہے تو آپ کو کچھ ٹریننگ لینا پڑے گا ضرور. وہ مجھے لگتا ہے کہ 2.5-3 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے اگر آپ وہ کر لیتے ہو. ایک ایج ہوتی ہے اس کی ٹریننگ کی بھی، گریجویشن کے بعد کر لو یا ساتھ ساتھ آپ پڑھائی کر رہے ہو تو یہ ٹریننگ ضرور کرو.

0: فلاں پروگرام میں فلاں آئے تھے, انہوں نے یہ بتایا تھا.
1: آپ نے شروع کر دیا,
0: شروع کر دیا, فلیش بیک شروع چلنی ہوئی میری ریل.
1: بالکل.
0: اور ہمارے ڈائریکٹر صاحب اتنے خوش ہوئے اس بات سے کہ 15 منٹ یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ کیا چل
1: رہا ہے.
0: بہت مطلب کم سے کم ہزاروں بار ایسا ہوا ہوگا کہ ہمیں ٹاکر مل نہیں رہا اور ہم خود ہی کیے جا رہے ہیں پروگرام, سبھی فیلڈ کے ہم ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں. تو 15 منٹ بعد ڈی سی صاحب کو پیچھے سے وہ جو لے کے آئے تھے ان کو دھکے سے اندر گھسایا, کہتے بیٹھیے سر آپ پروگرام شروع کیجیے, میڈم 15 منٹ سے آپ کا پروگرام کر رہی ہے. تو وہ بھی بہت خوش ہوئے, تو بڑا مزہ آیا پروگرام کرنے کا, بہت شاباش ملی, بہت تعریف ملی. تو پھر ایسے بہت سے قصے ہیں جو اگر شروع کریں گے تو کتاب لکھ سکتے ہیں.
1: چلیے ہم لوگ پھر سے واپس جو ہیں قصے کہانی میں آپ کی کہانی سنا کریں گے. اب وقت اجازت نہیں دیتا کہ اور ہم بات کریں, اور چلیے اسی کے ساتھ جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ ایک چھوٹا سا میسج کوٹ کریں آپ. جی
0: جی, میسج میں دینا چاہوں گی, بہت سے وشے ہیں رمیش بھائی جن پہ ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن ریڈیو کے مادھیم سے میں ہر ورگ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کسی بھی بہانہ مت بنائیے کسی بھی بات کو. اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں جیون میں تو اس کے لیے آگے بڑھیے, سمے کے پابند ہو جائیے, سوچئے سمجھیے اور اس پر وچار کیجئے اور آگے بڑھیے.
1: بالکل,
0: میدان کھلا ہے, کھلا آسمان ہے, آپ اڑان آپ نے بھرنی ہے حوصلے کی, اور ایک نہ ایک دن آپ کسی نہ کسی جگہ سفلتا حاصل ضرور کرتے ہیں, یہ میرا اپنا تجربہ ہے. تو خوش رہیے, صحت یاب رہیے, پریوار کا دھیان رکھیے, بچوں کو پیار دیجیے, بڑوں کو آدر کیجیے, یہ سب چیزیں جیون میں ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ نے مجھے مدھوبن ریڈیو پہ بلایا اور میری بہت سی یادیں جو تازہ ہو گئی, اور ایک مجھے لگتا ہے کہ مجھے آج کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کھانا, تو یہ میرا کھانا ہو گیا آج.
1: بالکل بالکل.
0: تو بہت بہت شکریہ آپ کا بھی رمیش بھائی, آپ بھی بہت اچھے سے جو سب کچھ پوچھ لیتے ہیں.
1: بالکل.
0: تو آپ کو بہت ایکسپیرینس ہے, صحت یاب رہیے, اسی طرح خوش رہیے, ہنستے رہیے, بہت بہت شکریہ.
1: جی جی, شکریہ کملے جی, بہت ہی اچھی باتیں اپنے ریڈیو کا انوبھو کے ساتھ ساتھ ریڈیو میں کس طرح سے ہم اپنا کریئر کر سکتے ہیں اس کو بڑے سرل طریقے سے وستار سے آپ نے بتایا, اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو لسنر ہیں انہیں پتا چل گیا ہوگا کہ ریڈیو کیا ہے, ریڈیو میں کیسے جڑا جاتا ہے. تو چلیے متروں, آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی, اور میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے بچوں میں یا آپ میں کہیں ریڈیو کے پرتی آکرشن ہے تو ضرور آپ آئیے اور ہمارے ساتھ بھی جڑ سکتے ہیں. ریڈیو مدھوبن آپ کے نزدیک ہے تو بالکل آئیے یہاں پر, اور آپ کی سیوا میں ہمیں خوشی ہوگی آپ کو بتانے میں. تو آپ یہاں سے بھی جڑ سکتے ہیں, تھوڑا سا ایک ٹریننگ پارٹ جو ہوتا ہے کہ مائک سے گھبراہٹ ہوتی ہے یا وشے کو لے کر آپ بولنے میں تھوڑی پہلی شروعات ہچکچاہٹ ہوتی ہے, وہ ساری چیزیں یہاں پر آپ کو کمپلیٹلی ٹریننگ دے کے ٹھیک کیا جائے گا, اور پھر آپ بڑے ریڈیو اسٹیشن پہ کمرشل ریڈیو اسٹیشن میں ایپلیکیشنز دیجیے اور وہاں پر جائیے آڈیشن دیتے جائیے, 4-5 آڈیشن آپ دے دیں گے تو کہیں نہ کہیں سلیکٹ ہو ہی جائیں گے, ہے نا. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کریئر کو اپنی روچی کے انوسار بنائیے, اپنے کریئر کو جو آپ کی اچھا ہو اسی فیلڈ میں آپ آگے بڑھے. انہیں شبھ آشاؤں کے ساتھ اپنا اور دیش کا نام روشن کریں, ایسے شبھ آشا کے ساتھ پھر ملتے ہیں ایک بار پھر سے. کملی جی کا آپ سبھی کی طرف سے بہت بہت دھنیہ واد, شبھ کامنائیں. آپ سن رہے ہیں زی مدھوبن 107.8 FM, سنتے رہو مسکراتے رہو.